0: Е, зале се грите пела за авто през възника.
1: За авто през възника?
0: Па съм рекла за капане на так леп понеделк по подан е перфектен термин за тоа.
1: Торе не буш воза ти, амбак буш сам седел авто, бо па сам воза.
0: Пред Джуленио. Нека малко му то деле ноги словенци.
1: О, Мадонна, сам нич не кликат.
0: Та ни за нич клика, че сам седеш.
1: Не клика, ти баш зихр најдо едно лукно, камо да баш перстотакно.
0: Лајто
2: Ушич, кој ја шо не познаш?